0: It's not by how long you grow, you're not it. You better live up and pray, Selassie. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Rastafari, I'm a saying. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Eko tona tell no lie. Eh.
1: Dernier extrait du LP Femme in Downtown, Harvest Uptown. Soul Syndicate. Wicked Style Scene.